0: Matiko ya remote, hello maskarat.
1: Maskarat. Masira.
0: Aha, tukubia nani?
1: Morubia na Zirdo, Vito Nyaumba.
0: Nyaumba, moribi?
1: Ni Nyauti, roka tete suara, tuta Barwe.
0: Barwe. Aha, tipei kupindaka mchaita finzi mana?
1: Pero kwa sondo nyamasi zikibano pa nyumba. Nangwana sabdo kungaeta kubasa, sondo kubasa furi.
0: Bas. Muna senza kupigani?
1: Ah, iso nene kubweja kubweja kudai.
0: Yeah.
1: Eh, atina sondo ya takuma atina mati nata isu.
0: Ngea muna mati.
1: Ah, takambuna mati lakare kare kwa da zosi ya gora ta ono zora kwenye chishanu kumukunu wa teni chishanu bano banyaji wanamu.
0: Aha.
1: Ah, takaese mazwana nga zibabasa basi.
0: Nishokana kata msa hamani mashamare?
1: Takutanga kata msa shamara unga na yapana yapana nzi ya bilo yifernemu na kudanga. Doya mayo wanga nonzi neres eria isa humbe. Doya mkazi wangu Hortense Ernesto Mdembo. Doya mwana wangu Sarzai Jirdu, Vitor Jirdu, Manere Jirdu na Ernesto. Doya mkoma wangu Manere Vitor Nyaumba. Doya mami guamiri vinseji, wana ramiro desoni dumba kutumiwa, jana ribana, buenda kamzora, termar, beta niseni, Tomas Kachiribo, Tendai Pandura, na weso kundizu kwa mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbukiti mbuki